Il est 3h17. 3h17. 3h18. Il est 3h18. Il est 3h18. 3h18. Il est 3h18. Il est 3h18. Il est 3h18. 3h19. 3h19. Il est 3h19. Il est 3h19. 3h19. 3h19. 3h19. 3h19. 3h19. Il est 3h19. 3h19. 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. Il est 3h20. 3h20. Il est 3h21. 3h21. 3h21. Il est 3h21.

Il est 3h42 minutes. Il est 3h42 minutes. 3h42 minutes. Il est 3h42 minutes. 3h42 minutes. Il est 3h43 minutes. 3h43 minutes. Il est 3h43 minutes. Il est 3h43 minutes. 3h43 minutes. Il est 3h43 minutes. 3h43 minutes. Il est 3h43 minutes. Il est 3h43 minutes. Il est 3h43 minutes. Il est 3h44 minutes. 3h44 minutes. 3h44 minutes. Il est 3h44 minutes. 3h44 minutes. 3h44 minutes. Il est 3h44 minutes. 3h44 minutes. Il est 3h44 minutes. 3h44 minutes. Il est 3h44 minutes. Il est 3h45 minutes. 3h45 minutes. 3h45 minutes. Il est 3h45 minutes. 3h45 minutes. Il est 3h45 minutes. 3h45 minutes. Il est 3h45 minutes. 3h45 minutes. 3h45 minutes. Il est 3h45 minutes. Il est 3h46 minutes. Il est 3h46 minutes. Il est 3h46 minutes. 3h46 minutes. Il est 3h46 minutes. 3h46 minutes. Il est 3h46 minutes. 3h46 minutes. Il est 3h46 minutes. 3h46 minutes. Il est 3h46 minutes. 3h46 minutes. 3h47 minutes. Il est 3h47 minutes. 3h47 minutes. Il est 3h47 minutes. 3h47 minutes. 3h47 minutes.